0: Yay, Ariana! Capo, ai mesi, ține poate voata.
1: Ai.
0: Ora ki, ke te rite koe?
1: Ai.
0: Tukuna.
1: Ko pohu tukawa, ko tupu anuku, ko tupu arangi, ko waiti, ko waita, ko waipu narangi, ko ururangi.